nkuko ya yakra fira manfoforo so nkuko fo osu yi na enu a na yetu eguso e na yeto e na yeto e na yeto na nso ba ye man yi mu a ene ye wo poultry farms bebre na ne wa ha wo mu nso enye nkuko a enu so so ka betimi akwa koto bie na ade abo won kwan na nso da bi daga ne ni obuka ko jina koto eyi e di yakra fira manfoforo so dia bei fo osu bi na ene ode akwa ko bon kwan mreko a ye ewo gana hano enke enye nei ewo beti miya tobiye no diya ene dwiya ne kama kama kama kama nenswe nei obi ya sori ya wase mepedia yakra mepedia yakra mepedia yakra enu ene nei osofo yi e cherese e mwa mwa mwa mwa mwa nuti ya nei wate kwa kwa nsem ena afe so futuo e de kwa e diya mo bibia seni obi ya nchini hon enfe mfiri mkoko ene yakre fra manfu froswa ene enu ena yetuwe guswa yetu yi nenu ena Dr. Eric Opoku aono ene ye minister for food and agriculture e sanse mi na etu dwa bi okoko pie mu e wo poma krom I know e wo esunafo north municipality ni enene no ni ekuafo e wo ho ekoko hie mu efise na ne ne wo the irrigation equipment and afi so fertilizers e kwakwa de ma wo mu na no enene osofo ifa so se ne ne ma me fetufutuo enkonfa magana fo ni nam enene nam so e ma ne Dr. Eric Opoku e de sanse mi etu dwa na no eno watch le se enkokko anase enkokko nam ye kra edifra man foforo so ba be pie mu ewo man ga na mu ye hwemu ye hwemu yi a enye ga na ye nya hwe emfem frim e ba ni sikasema ye nya hute kapre ye nya hwe emfem frim de nya frim man se ne ye towe na eno a eno ye nya edifrim ye ka ye ka kra yen e na ye boka fri se nei wo to ade de fri obi ho no ena mfaso ono e kone so. Enu nti nkuku a yeto edifira manfoforo so e kra ribedu o mayi mui. E kuro na ye kra nkuku ni firi womu so no womu hono. Womu ene ye hama o mama muo na timi akoso ekonomi ne wo hono. Ya ni ye guro ene mo omu fisense ya ye adwen se womu namuna ene ye beri. Enu nti ye no ye nye hwe emfem frim. Ye nye mfaso obi ya emfem frim ya ni ye boka. Enu ena Dr. Eric Opoku e chene sa diye ni hwem ye ewe na mno na so ka ena ye and until they was stressing. The enye and we may many a day poultry farms will bring air and wish ya. And who being as a woman, or Bessie, a be patronizer woman, and just yet to me, I can talk to BNN and also a boy. I must can it to me, I come, my yam. Near her near dear, do mine who eduma. Then no, and a watch the same. Ever born be careful to me at the war machine. So come on and say, there will be a poultry farm. Nene de biano ya to nkokwa ni ngosua di firi wo ho de bia to nkokwa ni ngosua di firi wo ho so adwuma ne kosra be waji so bebiem wo biem no so na wo fa nwuma enwuma efo di kom eno beboa amemmebu na nei wo munya adwuma nya ne on and unemployment achechire Ghana da ye koma chese ye yi ni bebia enyi ni na beboa amene unemployment ya kwa no eto etimi atwa na sa no no etimi abrase eno ti wo chere se ko ba le se nei enkokwa ye nya ewo ye man mu ne ba ne se no ene ye die ni besi su edidi e beboa pa amakuafo wo mo so wo ma fa se adwuma die ne di ato wo mo so se ne ye no se adwuma die no mbe no wo mo so adwuma atimi atre amenu ni nanu atimi aboa Ghana memmu sika ne beka he ya na afa nsu yetimi e de esiesie Ghana ha na no ene otokos wa nyina ne wa nyina kokonsem ne nkuamu ene okoso ka se ne ato so dia hodo aye de yaduane ye dua wo man Ghana mu se ntosu je ne mekwo ne de kekeka ho ni nanu enei ena wo kire se enei e free nekwo enche kura Ghana omampeni John Dramani Mahama na ye mampeni wo man yi mu wo kire se enche Burkina Faso aye kwokwo kra ntosu de ban sana Ghana me ne wo ye nya bi e de aye nkwan ye nya bi de atwi ye mako enya bi de nya ye fro ye fro ye no enei wo mo kire se enche kura no sa ntosu ye kwokwo kra every Burkina Faso edebano ye ba bejai enu ti na ne aban ede sa irrigation equipment yi ede abere wo mo se ne nei munyi o na mo fa nsha se mfa nye adwuma firi se enche kura no sa ne ame ya ye kwa man foforo so kokra de ba ansa ne nya bi adi e wo man mu ye bejai na yangasa timi edua bi wa ha ne yangasa dia de enu ti ne nei minister for food and agriculture a ono asaye mrahye bedwani emel so na
Sunafo South, ewa hafo mantem ni mu, Dr. Eric Opoku, e chere se, enye e, enko kwa enye, ewa ye maingane mweno, ena ye nye nye nye, enko kwa enye, ya krefira manfo froso ba, ebe die na fensu, enche kura, ento